0: Pilar García de la Granja.
1: Mediodía COPE.
0: Mediodía.
1: COPE en la provincia de Pontevedra.
0: Estar informado.
2: Hola de nuevo y buenas tardes. Tiempo para la información local en Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo de quien te habla, de José Jardón. Este próximo domingo, de Tradi Galicia, que es una asociación de deportistas trasplantados, organiza en Pontevedra su primera marcha solidaria con motivo del Día Nacional de Donante de Órganos. Su impulsor, Carlos Sánchez, está hoy con nosotros en nuestros estudios y en un momento charlaremos con él de esta iniciativa. Pero antes, Caber, tu empresa de fachadas ventiladas, tanto en Vigo como en Pontevedra, te ofrece, como siempre, el avance informativo. Pues te cuento que el presidente gallego Alfonso Rueda acaba de anunciar en rueda de prensa que el Consejo de la Xunta ha aprobado tres nuevas fiestas que tendrán la consideración de Festa de Interés Turístico de Galicia. Entre ellas estará la Festa da Meixa de Campelo, que se celebra cada año en el Concello de Poio. Y en Pontevedra, un pequeño incendio calcinó esta mañana una imagen religiosa en el interior del convento de San Francisco, en pleno casco histórico de la ciudad. El fuego, que se originó en una zona con velas, obligó a intervenir a los bomberos de Pontevedra, que sofocaron las llamas. Afortunadamente, no tenemos que lamentar daños personales.
0: Mediodía.
1: COPE en la provincia de Pontevedra.
0: Estar informado.
2: Como ben sabes, España desde hai xa moitísimos anos é todo un referente no que a doazón o trasplante de órganos. E para visibilizar esta cuestión e tamén para render un homenaxe a todas esas persoas que altruistamente doaron os seus tecidos, os seus órganos, este mesmo domingo 31 de maio organizase unha actividade que leva que foi bautizado como Pasos de Gratitud, que está organizada por Detrás de Galicia, que é unha organización que precisamente loita por visibilizar todas ese traballo que hai detrás da doazón de órganos e de tecidos. E hoxe temos aquí connosco nos nosos estudios a Carlos Sánchez, que é o seu presidente. Que tal, Carlos? Como estás?
3: Moi ben, moi bons días. Moitas gracias por chamarnos.
2: En primeiro lugar, contame como xurdiu esta idea de organizar unha marcha que vai partir desde o centro de Pontevedra, logo tamén faredes unha pequena parada en Montecelo, e que creo que son 6 kilómetros, pois para iso que decía no inicio, para visibilizar esa, vou chamalo loita, por que non?
3: Bien, pois o tema surdiu no seno da propia asociación. Nós somos persoas trasplantadas, hai tamén xente en
2: no teu caso de que órgano?
3: De fígado. Somos un grupo, sobre todo, como xa di o nombre, deportistas trasplantados, pero surdiu a idea porque queremos facer un recoñecemento aos doantes e ás súas familias, e como non tamén a todo o personal sanitario e non sanitario que participa nesta cadea de vida que é a doazón e o trasplante, non? Pero este día está marcado no Día Nacional do doante de órganos, tecidos e células, e ás súas familias. Entón, ese é o objetivo desta actividade, que esperamos que sexa recurrente ano tras ano en esta cidade.
2: Outra cuestión tamén que che quería preguntar. Lembranos desde que punto partides, tamén o horario desta marcha solidaria de Detrás de Galicia.
3: Ben, pois partimos ás 10 da mañá, comeza a marcha solidaria, pero antes, faremos un pequeno acto. Está previsto facer unha entrega dun ramo de flores en o monumento doante antes de comenzar, e bueno, aí pois presentaremos a marcha e daremos inicio á mesma, que ás 10 da mañá. Seguiremos o recorrido cara a Montecelo, e no Montecelo faremos un pequeno acto de agradecemento aos doantes, ás súas familias, no que participarán tamén persoal sanitario da coordinación de trasplante de oficina de trasplantes de aquí de Pontevedra, para facer eso, para hacer un homenaxe público aos doantes, ás súas familias. Non cabe duda que nos estamos aquí grazas a súa xenerosidade. Va ser un acto sinxelo, pero moi emotivo, e logo xa tiraremos outra vez cara abaixo hacia o Hospital Provincial e finalizaremos aí, remataremos aí a marcha solidaria.
2: Pues Carlos Sánchez de Detradi Galicia, graciñas por acompañarnos. Nada, que vaya todo moi ben nesta marcha solidaria, neste Pasos de Gratitud.
3: Moi ben, moitísimas grazas. Animos a participar.
0: Mediodía.
1: COPE en la provincia de Pontevedra.
0: Estar informado.

0: Este mediodía se hizo una presentación pública de los restaurantes que participarán en la oferta gastronómica del Vigo Sea Fest, un festival que no solo es gastronomía, que no solo es música, sino que también es exaltación de un producto tan nuestro como son los productos del mar, un evento que, por cierto, está auspiciado por la Cooperativa de Armadores de Vigo. Y para conocer un poquito más este Vigo Sea Fest, ya nos escucha Justi Peixoto, que es el promotor del evento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Justi? Buenas tardes e graciñas por estar con nosco.
1: Buenas tardes.
0: Acabades de presentar o que será oferta gastronómica vinculada, obviamente, con eses produtos do mar que son moitos e abundantes na, en todo o que son os a cooperativa de armadores, que son tamén os que están as persoas, que os impulsores deste Vigo Sea Fest. Contame así, sintetízame en que vai consistir esta oferta gastronómica do Sea Fest deste ano, Justi.
1: Bueno, pois hoxe demos o pistoletazo de salida desa sétima edición do Vigo Sea Fest. Volvemos con o que é o maior evento de exaltación do pescado que temos en Galicia. Ademais, bueno, promocionado evidentemente por a Cooperativa de Armadores de Vigo, ARVI. Sabemos que Vigo é unha potencia nacional, europea, eu diría que así mundial no peixe, e salta o seu gran produto. E para iso, pois, 4 días de festival, do 9 ao 12 de xullo, onde non se habrá peixe, pero o peixe, sin lugar a dúbidas, é o gran destacado, non? Porque, evidentemente, o que queren os armadores é saltar o seu produto.
0: Porque cada un dos restaurantes que participa nesta nova edición do Vigo Sea Fest escolle un produto do mar e fai unha elaboración máis ou menos, bueno, sí, todas son orixinais propios de cada restaurante, pois tamén para exaltar eses produtos tan nosos como son os produtos do mar.
1: Mais ben que escolleu, lle tocou un sorteo, non?
0: Porque vale, pensaba que...
1: Ofertamos 7 especies, que son rape, merluza, sardina, pez espada, raya, bacallao e calamar. Ajá. Nesas 7 especies, 14 restaurantes, é dicir que cada especie vai a 2 restaurantes, preparan durante eses 4 días a súa tapa, unha tapa realmente que está deliciosa todos os anos, esmeran moitísimo os nosos chefs, entran no concurso e ademais venden esas tapas, non? Que degustan toda a xente que se chega ao festival durante eses 4 días. Recordar que eses 14 do ano pasado repiten 12, a verdade que, bueno, todos quedamos moi contentos do que sucedeu o ano pasado, do éxito en general do festival, os restaurantes quedaron moi satisfeitos. Dous, por motivos persoais, non van a repetir, pero os outros 12 sí están, e sumamos 14 grandes chefs de Vigo, non? Que Vigo está vivindo tamén unha eclosión da restauración tremendo. Teñen unhos chefs e unha hostelería realmente moi boa.
0: Pois Justi Peixoto, organizador deste Vigo, o promotor deste Vigo Sea Fest, graciñas por nos atender. E nada, que vaya todo moi ben. Estamos en contacto.
1: Grazas a vos, hasta logo.